0: The sound of Malta's weekend.
1: On the weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: On the weekend.
2: Jay.
3: Nar it-tnejn il-ġej għal-waqt homegrown miegħi fl-istudio ser ikolli grupp tal-ġen għal-istereotipi ser ikunu qegħdin hawnhekk live magħna. Magħhom ser qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-aħħar single li ħarġu, xi pjanijiet għandhom u ħafna affarijiet oħra. Jien u inti nerġgħu nitkellmu għal homegrown nar it-tnejn il-ġej bejn is-seba' u l-10 fil-għaxija.
0: Firetech before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisawan is-saftem b'imsaħħa biss ux-xitwa f'daqqa irġejla, però mbagħad niskanta għaliex filgħaxija qed tkun dik in-naqra żgħira sħana, ma nistax naqbad kaptu. L-ogħla waħda llum 23 grad tinżel 18 u rrieħ ser ikompli jiddomina għaliex illum jitlaq għal forza 6 b'kollox.
0: You're listening to Jake Kashgari.

0: Prieteni, reprezentant altfel Eurovision Song Contest, palissa u kol Aiden Bella. Ċertament kbir ovvjament tal-performance ta' Lejla issa il-finali tal-Eurovision Song Contest u tinsiex li Malta ser tkun qed kanta propju fl-10 post. Jiġifieri su lejn nofs, pożizzjoni tajja b'ħafna dejjem aħjar milli tkanta fil-bidu jgħidu. Jiġifieri tkun daqsxejlak janka fis-semifinali li kantajna lejla aħħar u fil-finali lejn nofs nistgħu ngħidu. Jiġifieri bħala positions kif ġejna fir-running order id-darbtej li huma ġejna pjuttost tajjeb. M'għandix dubju li Aiden eċitat ħafna biex jara daqsxejn il-performance tal-lejla kif ser tmur u nittamaw li nġibu ovvjament riżultat tajjeb għal Malta. Però l-fatt li għaddejna fost dawk l-artisti tajbin ukoll li kien hemm il-ħamis li għadda diġà għamilna kburin. Jiġifieri Aiden jekk qed jismana palissa toqgħodx tagħmel pressure żejjed fuq ikin nifsek u enjoy il-performance tal-lejla. Looking forward ħafna liha. Għana sar ikoblu għaddejna li matul il-weekend Alex Warren fuq Bay. Bonġour.
1: In this town's lost its faith.

E questo non lascia un ospite solo di Rodrigo, the cat drop dead for 897 bay, un sorry le atnin stamon ara vgat l-lum pero ija, jider li risaq li jissa jifalli xina mill-lowel blajt l-lowel riħal din s-sena mra mil-tru t-waskiħa li jirna xirin skarsa fil-sens ma qabad ni xej. Pero mbad ma li bdejt għaz dik naqra zaħra sħana ma nafxie kux wahdi mill-lowel bdejt marqot blejsi daru darba minn-novja me matul din il-ġima spiċajt omd disastru fil-sajf inħoss. Għavoli għattemp il-lum ma tanċi der li jużu s-sajf. E kif nibdoris il-li s-sajf il-għas li iktar id-dum ma jaddilek. Ma nafxie kux wahdi smajt ħafna nisti palissa għandhom pali u koll. U spiċajna blajna riħu jena ma nafx nuqqwiet, ġveri biex nuħu ġurna ta' sekki dar ċi vole trid tkun t-vera man kux niflan iċċaqla. Allura ma tanċi t-nejnu biex jaddili jena li xet nibqa d-dej b-mod normal, niprofa. Pero għet nħoss li wara unek il-lum għandi bżon nħu daqxej ta' Resday, specialment il-lejla qabel Eurovision Song Contest rrit nħu naqra Energy Boost, ma' msomma. Għana sa' li koblu għaddejn għet għersun jek inti bħali bħalissa, koblu għadan.

0: we could dance all night.
1: Jeg kan se hva det er snett som er fra Palisam, Miles Smith og Nice to Meet You for Bay.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay. Jeg ble dobbjør lik bare kompetisjonen igjen av Palisam på isen av Tafshintai til Chansley Inti. Iva, intusjatt min skabekt morotarau. Il Bruno Mars, Joe Milan, wet me list baposti et listat murtara. Il Bruno Mars party me romantic tour tia u kul mandek ta amel inti. U għalli tona attenta għal dik il Q2 message, mux bħalissa. Ma mill Lord do tibatu il messaggi. Tona attenta għal waqt bay breakfast u anki waqt bay drive. U ma li tisma dak il Q2 message, ibatinna mill Lord message bil kelma Bruno 99300897. Amel ekku jista jkulli mbatna retnejri ġej. Jamie Taron Wayne, Joen Kella Ryan u Gail iċemplu lek u jajdu lek li inti għaddejt għal-finali. Pero liktar ħaġa importanti li inti ma twiġibomx bil-kelma hello. Meta jċemplu lek għalli xek inti twiġibom ek, automatikament min tisser taddi. Pero titwiġibom bil-frazi bej bring me to Bruno. Għamelek u ser taddi mill-lowel għal-finali. Grazzi għal-Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anki Accessorize. Ċans tijak li terbaħ il-flights, accommodation u anki stadium tickets biex tara il-Bruno Mars.

0: Rosé u Bruno Mars, waqt minn l-ikbar suċċessi li kellna sal-ora wkoll kienet Apeta fejn nhar jisem bej. Hekk fdaqqu l-11:20 għal minn hawn ftit sar inkomplu għaddejjem b'iktar mill-kbar tagħna. Irridu nitkellmu fuq għadha minn dawk l-affarijiet li probabbilment inti għandek ġejjin fil-ġranet li ġejjin kollox għal minn hawn ftit ieħor. Apparti minn hekk għandi l-somber u anke Holly Humberstone ġejjin.
1: The biggest hits of the week.

Homewrecker jew ukoll former number one għall-Bass of 40 qatt iddomina fiċ-charts madwar id-dinja kollha, però issa tinsiex qegħdin ġurnata biss il-bot mill-Love Island Season 4 jerġa' jirritorna għal din is-sena jew kellha Season 3 għaliex nifdaq xejn il-count issa. Però m'għandix dubju li hawn fuq jkun hawn ħafna kummenti għaddejjin online. Kulħadd ikun qed isegwi min jibda ovvjament jiggossipja l-iżjed dwar il-parteċipanti li hemm għal din is-sena. Onestament għandhom karattru hekk partikolari kollha kemm huma. F'moħħi diġà bdejt ipprova nibni kif taqbad tgħid daqsxejn ta' storja ta' min se jirnexxielu jikkapilja ma' min u dan affarijiet kollha min hu l-iktar li probabbilment ser jaqla' argumenti fil-villa importanti li jkollok karattri hekk, so għaliex mingħajr id-drama ma jkunx fih gost. Jiġifieri ovvjament fil-waqt li kollox sabiħ u għartu żgħarek u ħadd ikun f'koppja u jibqgħu flimkien sal-aħħar u anki wara x-show, finalment dejjem nieħdu pjaċir b'dawk l-episodji fejn ikun hemm dik in-naqra żgħira iktar drama. Però ku kelli nsaqsilek minnu jew min hi dik il-parteċipanta li forsi inti ħadd grazzja magħha jew miegħu naqra iżjed mill-oħrajn ukoll min taħseb li ser jibqa' fil-villa sal-aħħar tax-show ukoll. Ebgħat lilna xejn fuq WhatsApp 99 000 897 u nitkellmu daqsxejn dwaru għal minn hawn u ftit jor. Però qabel xejn, Holy Humble Stones.

0: talk about.
1: Una delle favorite Vanessa Madonna o anche Sabrina Carpenter, The Cab, Bring Your Love, collaborazioni tal genno tafxinu. Tal ġennu kol il-feature il-ġdijt laħreċ fu Instagram ma nafxek rajtu xinti għed iżajħulu Instagram Instance u kol fejissa tista tiħu ritratti ek li huma pjuttost trendy mizzu simili bħal Snapchat jiena ngħidilhom ukoll fej ikunu available biss għal 24 hours ovvjament kwa għad tiħu buzz bih ukoll qed jitfa' ħafna affarijiet trendyms verament ħossok komdu tużah kważi kważi min jitfa' tal-ikel, min jitfa' pereżempju jiena fuqgħat li għad ix-xogħol board at work u dal-affarijiet kollha. Insomma, ek, affarijiet random li jisak mus serret faħob bħala post normali fuq Instagram ikunu nqas formali, jgħan poġu għomek, kitar tal-kummidi, etna romira, jġri, kinti għadek mabdejx tużom dawk, probablement sħabek diġat jużom u kolla, lix ma nafxan diktar minn 300. Xnara jina u kolli ġvit lift il-count, at this point, just etna rom, ek, ta' marraj bil-kem etna tikaz, just as they uni il-notifications taħom, pero nemmen li jiva, ser ikun feature verament popolari, jina. Użajtu darba sa issa, però nemmen li fil-ġeħet li ġejjin ovvjament kulħadd ser jimxi daqsxejn ma' trend u kulħadd jibda juża il-feature il-ġdid. Inti x'derlek, oġbok dak jew inkella ħa taqbżu.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ma tan xie der l-nista unaj dhulie din vicin ta' sajf min da' sek għalis nisaw għalis saftem pim saħab bieċan staftit ta' xieta tal-ħamrija u kol għalis jettar t-l-lum u għan kirri jessar jibqaj id-domen għalis jitla għal-forza 6. L-għala għada l-lum 23 gradu mbat il-lejla ser tinżel għal 18 grad bis.
0: You're listening to Jake Kushkiri.

0: Miley Cyrus din kien soundtrack uffiċjali mit 20th anniversary mill-ewwel darba li konna rajna Hannah Montana. Iva, diġa għaddu 20 sena, għara kemm qed nikbru, eh? Minn hawn l-studio nkomplu għaddejjem iktar mill-kbar tagħna nkomplu ngawdu l-weekend għandil Kendrick Lamar u anki Tame Impala, Jane.
1: Malta's biggest festival playground is officially back.

So Goldin Bella K, the cat, I love it, I love it, I love it, għassib tu għarlof sinar. Ikomlu għawdu l-weekend għaf li jittem matanċi t-kuraċa l-kemmi fimni ħafna minna l-lum. Nemmen li jiktar għanna pjanijiet fuq ġowa peress li ħafna minna nkunu għedin mistednin. Lemmu law biex naraw l-Eurovision Song Contest, enjoy jek it-we minnom. Pro palissa xinti tamer inti forsi jgħat on the way għal xilanċ tajep jom kalla tamen naqra shopping, għol ti prepara. Assaj forsi ndrajt għandek bżon biddel naqra għwejjet u koll, għalix jina ndalla jkunu l-familja tija jgħali għajdu li jimmaġej, għurix naqra għwejjet. Onestament, jgħal iktar ħagġa li verament manuħux pjaċir non fuq fuq għajna, forsi minn tisser taqbel mi għajinti, pero jgħina għen, naħseb li ħafna mill-irġilu koll jaqblu mi għaj li kultant, kull ma tkun trid fissaj fuq ma dawk it-t-shirts li jgħem tifissa fuqhom u tħobtu żom minn sena l-oħra. Imbeħen, dunajt li forsi wasad biex nbiddilom bi kien naqra żgħira wkoll. Infejn palissa komlu għat tinda fuq is-socials 99 00 897 ikobli żomlok kumpanija l-aħħar ftit u koblu għaddej ma dan, no kan.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: U llum it-temp jinsab daqsxejn imsaħħab bir-riħ ukoll. Temperatura ta' 23 grad Celsius. Il-lejla tinżel għal 18 il-grad. Ir-riħ huwa forza 4 għal 5 li jaf iżid naqra u jitla forza għal 6. U v'index tax-xemx huwa 10. So għalkemm huwa msaħħab, xorta mill-sunblock għax tieħdok ix-xemx.

Iska tal-moment Bella Aiden Chanel on Ek Fwejt 97B u Leila Aiden ħajkun etikanta l-10 post wara li ovvjament għadda mis-semi finali il-ħamis li għadda jina għan kunet nis-supportja li l-Aiden għan kunet nis-supportja li l-Malta Aiden aħna kolla warajk

Ġdida fuq il-playlist tagħna ta' Bej Potential ta' Somber Chanel hawnhekk fuq 897 Bej għas-Sibt wara l-Ofsinhar. Allura għandek xi pjanijiet għal-lejla kif ħatqatt tal-lejl tiegħek tara l-Eurovision jekk ovvjament biħsiebek tara l-Eurovision. Jiena vera nixtieq narah imma ngħidlek il-verità l-lejla għandi tieġ. So ħankun qiegħda daqsxejn multitasking it-tieġ u niffollowja fuq is-socials x'inhu jiġri prova l-laħħaq ma' kollox dina. Ħafna situazzjoni ta' ħajti sewwa jiena persuna li ma nħobb nitlef xejn, allura dejjem nara kif ħani ġagilja bi ħaġa oħra. U l-lejla ħadkun propju waħda minnhom. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u jildaqxejn x'inhuma l-pjanijiet tiegħek għal-lejla.

0: bay.nt and keep listening. Bay. With APS Bank, values you can bank on.
1: Illum it-tempo wix mill-isbaħa xuwa daqxejn ir-riħ u kemm xejn imsaħħab ukoll bit-temperatura ta' 23 grad Celsius u lejla tinżel għal 18 grad.
0: Malta's number one.

0: Revolving Door Tate McRae Chanel hawnhekk fuq 87 Bay. Tħajrek holiday kompletament b'xej ħanajlek iktar informazzjoni dalwaqt.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Hey. Wara li rebbaħna tnejn min-nies biex imorru jaraw il-ħeri styles kompletament b'xej. Issa għandna oħra l-istess kbira. Din id-darba qed nibgħatu tnejn min-nies biex imorru jaraw il-Bruno Mars kompletament b'xej. Meta ngħidlek kompletament b'xej, jiġifieri kompletament b'xej għax kollox. Include il-flight, l-accommodation u anke l-concert ticket. Kważi kważi issa laqas tieħu wallet tiegħek għax kollox imħallas. Kull ma tittamel biex dan kollu jkun tiegħek, tistenna l-beauty text.

Kem toġobni din man Dominic Fike, White Keys, Fire 97 bej Chanel Lawne. Kullu għal konnet nitkelmu daqxejn fuq l-Eurovision u saqsejtek xinu ma l-pjaniet tijak għallera jek forsi inti fenu tara l-Eurovision anka jek menti xfen, imma jisa xaħġa jek normali illi bħallejla ninġabru naraw l-Eurovision. Kem Sara, kem Mark u kem Daniela kolla għaluli l-lejla preparati u tlitalu maħaj hostjaw għal-Eurovision Night minn mal-ħbibu minn mal-familja. Kevin u kol għalli il-lejla it-tol about pizza. Għalli take away u naraw l-Eurovision, mux biħtibu jqot jaqla ħafna affarijiet u jipprepara. It-nejz biħina fil-verità nħobb ħafna neħħostja imma minn ix-xi waħda li nqala fit-tisir xow jekk ħan ipprepara jew xi take away jew inkella hekk xi nibilsa nibilżek sem nasal. Komplu għatu l-pjanijiet tagħkom fuq WhatsApp 9900897. Jiena ħankompli Marita ora fuq bejn.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Qullum it-temp daqsxejn imsaħħab briħ ukoll, temperatura ta' 23 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 18 grad, UV index ta' 10.

Dua Lipa, Physical, Chanel on Equ 87 B, Assibt wara l-offsinari, kemm jien għaz differenti ju, Assibt wara l-offsinari, iktar kalm, inqas ġen, kien ħostu jiena anka meta nqum fil-ħodu, inħossni iktar relax, anka jekk forsi nkun sejra x-xogħol, imma xorta nkun iktar kalma fimni. Wara ġimgħa gas dawn ikollok bżonn dawk il-jumej naqra relax u relax, skużani, ġili telli. U wara ġimgħa xogħol kont qed ngħidlek ikollok bżonn dawk il-jumejn naqra iktar kalmi u bħallum jiena personalment inħobb inżomm is-sif fil-ħodu għall-qadi li ma nlaħħaqx nagħmel fosta ġimgħa. Kif tu biċir tqattaw inti s-sib? Tibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897. Ħankompli ma' Madonna u Sabrina Carpenter jien fuq bej.

Ma fejtles dikinat sin New Religion fu NAD 7-beja David Talionek, Lumen Flok Česka, nispera li inti ed gaudi il-weekend, asipta One Love Sinar, edin uqorbu aktar vicina għal-finali tal-Eurovision l-lum, ter kun program id-dedikat tal-Eurovision e program speċjali, u għaparti minn ekku kol em għadni kembat lil-ħabiba tana il-Česka, li palissa tinsab fi Vienna, jaff, possibilment na għatmana b-kollegament telefoniku, s-sanaraw jek jirna xirix insibila ftit tal-ħin, biex nkunu nisaw namlu għadil il-bicċa tal-xol. Nkomlu, għadissama Teddy Swim, Zoni Bad Dreams, fuq bejja.

0: Sting, Sam Fender fu NT7 Bay, David Valley, on ekel lumen flok ċeska program speciali għal Eurovision Fenis. Ovvjament ser kuna tisma ħafna dwar l-Eurovision dal-waqt. Nitkellmu dwar il-finali tal-lejla. X'għandna nistennew kemm ħajkun hemm pajjiżi li ħajkun qegħdin jikkompetu kontra xulxin. F'liema pożizzjoni Malta ser tkun qed tkanta dawn il-mistoqsijiet kollha imwiġbin għalik għal dal-waqt.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's

dedikat għal Eurovision għakki fil-lejla mil-mistennija finali total ta' 25 pajis li ser kuna għedin jikkompetu kontra xulxin Malta ser kuna t-kompeti flasher post ġifiri jekk inti għandek xie familjari jew xie sħabek li jqodu barra minn Malta please itlobom jivvotaw għal Malta ebla estensjoni li ħajkuna il-numru 10 dik hija l-iktar ħaġa importanti u apparti minn hekk ukoll il-mfakrek li il-votazzjoni issir nofs ġurija u nofs vot pubbliku ġifiri aktar ma mmorru tajjeb fil-vot pubbliku aktar aħjar. Eja gudla kbira Aiden għal-lejla.

Michael Ashford Limited Transport Malta MCCAA Burger King u anka Accessorize. Il-ġimgħat dieħla jew waqt day breakfast jew anka waqt day drive eżatt biex tisma' il-cute message ta' din il-kompetizzjoni tibatilna il-kelma Bruno fuq 99-0-0-897 u jekk it-tim jiddeċiedi li jċampellilek ma tix tirrispondi b'hello jew kif inti jew xi ħaġa oħra iżda tirrispondi bil-frażi li ħatwaslek għall-finali bej bring me to Bruno. Sempliċi ħafna tittajt dik is-sentenza bej bring me to Bruno meta tirrispondi it-telefon. Ejja good luck bejra ċansija kerġa jirritorna il-ġimgħa dieħla.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Wal bija tal-ġurnata komplistana temp birriħ illum, temperatura li lejla għandha tinżel għal 15 gradi Celsius, apparti minn hekk ir-riħ li għandu jżid sa forza 6 u jiena jekk hemm temp li vera ma joġobniex huwa ir-riħ eċċessiv. Illum huwa forza 6 l-ura temp perfett biex inti tqattaħħa d-dar flimkien mal-familja u ma' sħabek u toqgħod tara il-Eurovision.
0: Malta's number one hit music station at the weekend. Hey.

0: Midnight Sun ta' Zara Larson fu 87 Bay u fl-axxar irnexxi li naqbada għax ovvjament tinsab vera biżi ħafna palissa ġewwa Vienna. Is-soltu tisimgħu l-vuċi tagħha lill-Ċeska bejn l-erba u s-seba' irnexxi li naqbada hekk kif palissa tinsab ġewwa Vienna għal Eurovision Song Contest. Ċesk, qed tismani?
1: Ija, hello, qed tismani?
0: Iva, mela, kif aħna Ċesk, kollox sew?
1: Alright, ovvja bez vera ċitata, tal-lejla, t-l-lessi bħalissa għalli naqba ċiteksi għalli burlemu għanara l-Eurovision istaw.
0: U mela, dak kont se nistaqsi kek xinu ma l-ewel emozjonijiet li għadħoss inti ek kif dal-waqt ser kuna t-kanta Aiden fil-finali, emmin jaf kif xassajtek il-ħamis u kol xinad, spiega li naqra.
1: Għallini, dak il-ħin għaskonna fx beda jidri, ek il-ħin f-nisma Malta ma kont. Dejt, ek, vera bdejt nibda, ma fl-axħar għadda, le, fil-fatt edha naqra bl-avuċi, bħalissa, l-ifnajet ma mill, ġifiri minn jaf xan għamil illum.
0: Nista, nimmaġina l-emozjoni jitkolla li mux nbis xassajtom il-ħamis, għaxan kajena l-minuta li tal-limt li ejdin għadda bdejt najot u werza u minn jaf kem ħajkun għonis li ħajkun għedin imkaħlim ma dak il-setta televizjoni taħħom biex jaraw Malta kif ser tkun għatmur u jeder li ħatkun għatmur tajba Malta, sa' ovvjament ftit ta' taċħud sa' għalli ma' s-sedċejn. Imma jeder li ħatkun ma' top 10 mill-li għet jajdu għat.
1: Eżatt, jġifreja
0: fingers crossed. Fingers
1: crossed,
0: eżatt. Grazzi ħafna Ċeska tal-ħina għatmana sibsit tal-ħina biex t-naqat minn ġewwa Vienna, xugos kem jista' jkun u jekk tiltaqa' ma' jidin ngħidlu hello għalija wkoll.
1: Thank you ħafna.
0: Grazzi Ċesk, thank you, ħankun qegħdin inkomplu b'aktar mill-kbar tagħna. Siju, ħankun qegħdin inkomplu ma' Ed Sheeran flimkien ma' Khaled dawn beautiful people fuq bejja.

Clementine Douglas, Come Find Me for 87B, David Valley, għonek l-lumin flok ċeska, program speċjali tal-Eurovision. Issa, għal-kem Malta għatmarab ħed fil-verita l-Eurovision Song Contest, issa, għal-darbtejn irbaħna il-Junior Eurovision Song Contest. L-ewwel darba l-ura fil-2013 bid-diska ta' Gaia Kauki The Start, mbagħad sentejn wara biss fil-2015, Destiny Ġukunjeret irbaħal Malta bid-diska Not My Soul. Tajt Aiden l-lejla, rnexilu jamla għattilet persuna li jirbaħal Malta minjaf, kollox għal-lejla.

U dikin et pink bi diska just like a pill fu 897B u jidher li Malta fil-Eurovision Song Contest għal ħafna snin kella rekord tal-itwal nota li qaġġiet kantata u din kienet għamlitha ħatħlif il-leġġendarja Mary Spiteri bid-diska Little Child e kif inrexxila iżhom min-nota għal 13 il-sekondi sħaħ. Timmaġinak inti jiena se baqgħu jinnexxieli. Inżomm in-nifs għal 13 il-sekond. Daqshekk wara nkanta nota daqshekk fit-tul insomma prosa kbira lil Mary li nnexxiela tagħmel dan l-achievement enormi. Ma jkomplu Neo għalissa about and gone fuq bejjem.

Lafo Energy 7 Bale ftettassija doħra biss għalkuna t-rappreżenta l-pajizna għal-finali tal-Eurovision Song Contest. Apparti minn hekk infakrek l-lejla jerġa' jirritornaw ukoll ħafna DJs lokali għal-Club Culture kollok il-Gabby Zrinz, LPM Wanka, J-Joy u nerġa' naqbad fil-punt tal-Eurovision jekk inti taf il-xi ħadd li jista' jivvota l-Malta jekk hux ħabib jew anke xi ħadd familjari ibatulhom Malta tarkuna tikkompeti fil-pożizzjoni numru 10. Jidher se rkun qegħdin morru tajjeb ħafna tal-xud ovvjament li ma jiġux xejn ħażin. Good luck, Vera Aiden, kollox għal-lejla. Ciao, ciao! The sound of Malta.

Remix ta' The Weeknd, Baptized in Fear, kienet tal-axħar minn Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu għarajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jien nerġa' komakom id-dieħla.

talk to you for 897 bays, Zrinza our club culture. Jiet kun jiddi xi shoutout kemm tibgħatulu waħda fuq Instagram at Zrinza Official, jew at 897 Bay Official u jagħtikom shoutout aktar tard. Se nkopru ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi waħda mill-favoriti tiegħi palissa Pump Up the Jam.

Milkshake for 897 bays, rinza għal club culture. Sen kompli bħafna milk bar ta' Joe Grimaldi, Prospa, Clooney, per għabel xej, għandek betta Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?